terrain. Ñu am fi nak ay valeur yu sûr yo xamné suñu mam yeugul bayyi.